Šavale še jale ta vem bah tale. Adil tu meno drago del, zor bah. Sasti pe lungo traju te del tu meno drago del. Begaže, del rumen. Kere ne buti, na šunen šavale. Sojate. Na šunen šavale še jale. Kate si amare šave.